le alofa maleanga lelei o le tātou mataisili. Ona o tātou toe au lia mai le ne yaso, o le aso o whaopopo ilo outou soifua malo o nei ola. Ua outou wala fai mai whanunga lelei, maana vaina le o kesene, le ea fou, le susulu mātanga o fia le la. O fōu linga wa aia ia o le tātou a lii whaola. Ua lava lea e āmatai lo wasu. Pe tō matau wai fuafuanga uma ua tā pena mori nei asu. Ioe, e le lei lava lea tua I taimi uma, nā te le tu lafua ina foi tātou.